Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvaženi slušalci, ovo su frekvencije Radio Kotora. Dobro jutro za nedjelju 5. jul. Počinjemo druženje u Kotorskom vikend jutru. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 29%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Po podacima Automoto Saveza Crne Gore, u našoj zemlji saobraća se po suvim kolovozima uz dobru vidljivost, a preporučuje se oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Kada su u pitanju servisne informacije, iz CEDIS-a informišu da danas neće biti planskih isključenja električne energije na području naše opštine. U nastavku programa sa naših talasa možete čuti u 8:30 prvi infoblok i hit nedjelje, a od 8:45 u rubrici Ogledalo štampe, kako ste već navikli, prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Servisne informacije slušajte od 9:00, zatim emisiju Boka u mom srcu, a stanje na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza Crne Gore, naš program je u 9:30. Mali oglasi na programu su u 9:45, a drugi infoblok u 10:00. U 10:30 poslušajte emisiju Nedjeljni razgovor, koju uređuje i vodi koleginica Sanja Čavor. Humoristička emisija Epicentar, koju priprema kolega Dragan Sklender, na programu je od 11:30, a novi blok malih oglasa u 11:45. Našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan slušajte u 12:30. Danas će sa vama biti u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji i studiju novinarka Biljana Marković. Još jednom dobro jutro, želimo vam lijep početak dana i budite u stalase Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet. Saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, informišu iz CEDIS-a. Danas do 19 sati na snazi je totalna obustava saobraćaja na trećem putu na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog Grada do skretanja za Svetu Vraču radi izvođenja radova na postavljanju novog asfaltnog sloja, saopštavaju iz opštine Kotor. Iz savjeta mjesne zajednice Risan pozivaju mještane da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstveni i funkcionalan život u gradu. Tretman zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor planirano je da se obavi 6. ili 7. jula u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obavješteni, saopštavaju iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. U galeriji Pomorskog muzeja postavljena je izložba Moj grad autorke Romane Milutin Fabris koju posjetioci mogu pogledati do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Aleksandar Stjepčević. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru od 7 do 12 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru doktorka Anželika Pejaković. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana J. Martinovića, koji je jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i istorijske baštine Kotora. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotora i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. Treća epizoda donosi nam priče o bastionu Citadela i morskim glavnim vratima grada. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu je danas od 9 sati 5 minuta i reprizno subotom od 19.30. U emisiji Nedjeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta nastavljamo razgovor sa edukantkinjom integralne tjelesne psihoterapije Jelenom Marković o savremenom roditeljstvu, emocionalnom razvoju djece i važnosti podrške roditeljima. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu u 19 sati i 30 minuta.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Četvrta priča, Bastion Citadela. Tokom praženja zemlje iz bastiona Citadele sa kulom Campana na sjeverozapadnom uglu Bedama Kotora, koje je vršeno u cilju stvaranja uslova za revitalizaciju ovog prostora u novi zabavno-ugostiteljski centar u sklopu hotela u bloku 1, gdje se nalaze kula gradske straže, Kneževa palata i stara vijećnica, postignuti su rezultati od izuzetnog značaja za upoznavanje geneze i hronologije razvoja ovog strategijski najvažnijeg fortifikacionog čvorišta grada Kotora, koje je branilo prilaz od zapada i sa mora. Na osnovu terenskih nalaza i njihove interpretacije kroz arhivsku dokumentaciju iz arhiva Kotora, Venecije i Beča, može se uspostaviti opšta slika razvoja i transformacija bastiona Citadela i kule Campana u rasponu od 12. do 19. vijeka. U najranijoj otkrivenoj fazi od 12. do 14. vijeka bastion je imao oblik nepravilnog trougla sa sjevernom stranicom uz tok rijeke Škurde. Zapadna stranica pratila je obalu mora i u svom južnom dijelu skretala naglo prema istoku, naslanjajući se na glavni zapadni bedem grada. Treća stranica je koso odvajala bastion od samog urbanog jezgra. Ovaj novootkriveni bedem imao je jedna vrata za komunikaciju sa gradom, a na njega je sa unutrašnje strane bila naslanjena jedna kasarna. Kasnije uništena izgradnjom barutnog magazina na istočnom kraju kompleksa tokom 19. vijeka. Na zapadnom platnu bedema prema moru postojali su široki otvori, uslovno zvani toparnice, a na spoju sa glavnim bedemom bila su manja vrata za pristanište marinu. Uz ovaj bedem je sa unutrašnje strane bila također prizidana jednospratna kasarna sa jednovodnim krovom. Na sjevernom platnu bedema uz rijeku Škurdu otkrivena su još jedna vrata, sada izvana, sakrivena novim zidom sa škarpom, koja su mogle da vode na pristanište u samoj rijeci. U sljedećoj fazi razvoja ovog kompleksa došlo je do izgradnje kule Campana na spoju zapadnog i sjevernog bedema. Kula je građena tako da su na najjužnijem kružnom nivou uspostavljene toparnice koje su mogle pokrivati vatrom sav prostor izvan bedema, a uporedo je napravljeni bunar u kuli za crpljenje vode iz rijeke. Vrata za ulaz sa posebnim pristupnim stepeništem i drvenim pokretnim mostom nalazila su se na višem nivou. Svi ovi poslovi dovršeni su do kraja 15. vijeka, a već od 16. počinju radovi za popravke i dovršenje kule Campana, jer su gradu zaprijetili napadi turskog gusara Hajrudina Barbarose, pa su vršene znatne izmjene i pojačanje odbrambene moći čitavog bastiona Citadela. Tada je sjeverno platno bedema uz rijeku Škurdu povišeno i prošireno prigradnjom niza zasvođenih niša uz unutrašnje lice bedema, dok je sa vanjske strane postavljen zid sa škarpom, koji je zatvorio vrata prema pristaništu na rijeci. Zapadni dio ovog kompleksa i najniže prostorije u kuli Campana napunjene su zemljom radi ojačanja, pa je sada bastion Citadela dobio dva nivoa, viši prema moru i rijeci, te niži prema gradu. Početkom 17. vijeka su na tom višem nivou, uz kulu Campana, sagrađene dvije velike toparnice sa otvorima prema rijeci i prostorom za vježbanje vojnika, zvanim Piazza Soranzo. U velikom potresu 1667. godine, upravo je zapadni bedem Citadele pretrpio najveće oštećenja tako što je popucao i izvrnuo se prema moru uslijed podlokanih temelja i pritisaka nabijene zemlje. Stoga je umjesto starog sagrađen novi, sadašnji bedem sa škarpom visine 10 metara, koji je obuhvatio dio okrugline kule Campana. Čitav zapadni dio bastiona Citadela napunjen je zemljom do visine bedema, kako bi se dobila prostrana platforma za postavljanje topova sa zidnim grudobranima, kako je stanje zatečeno prilikom početka radova. Na ovu povišenu zapadnu platformu uspinjalo se sistemom stepeništa i rampi za izlačenje topova iz unutrašnjeg dvorišta u bastionu, u koje se iz grada ulazilo kroz kasarnu uz jugoistočni bedem.
Tokom 18. vijeka, sudeći po obilju novih projekata u mletačkim arhivima, htjelo se temeljito rekonstruisati sjeverno platno bedema uz rijeku Škurdu po principima tadašnje strategije, ali nijedan od tih projekata nije bio izveden, tako da je čitav kompleks bastiona Citadela sa kulom Kampana te škarpirani bedem do bastiona Bembo, kao i sjeverna vrata i bastion Riva, ostao neizmijenjen u obliku iz kraja 17. vijeka, uz jednu veću intervenciju ukopavanja barutnog magazina na istočnoj granici ovog kompleksa u drugoj polovini 19. vijeka. Istraživanja i nalazi u bastionu Citadela, a inače svuda u starom urbanom jezgru Kotora, pokazuju da se unutar bedema, kao u ostalom i pod pločnicima gradskih ulica, trgova, dvorišta pa i samih građevina, nalazi još veliki broj nepoznatih i neviđenih, a dragocjenih svjedočanstava iz bogate prošlosti ovog grada, koje je potrebno sistematski i stručno otkrivati, naučno obraditi i valorizovati, kako bi se dobila što potpunija slika geneze pojedinih objekata, sklopova i grada u cjelini, a samim tim i jasniji pregled historijskih zbivanja i promjena koje su ponekad jedva našle odjeka u inače bogatoj pisanoj dokumentaciji arhivskih fondova.

Peta priča, morska glavna vrata. Sve do 19. vijeka pristup Kotoru sa zapada bio je moguć samo brodom, jer nije bilo duž obalnog puta ispred bedema, već se tu nalazilo pristanište zvano marina ili rijeđe riva, od čijih je uređaja nedavno pronađena jedna kolona, stub za vezivanje brodova, sada postavljen između dvije palme ispred glavnih vrata grada. Na zapadnom sektoru kotorskih bedema uz more postojala su vrata prema pristaništu, građena u periodu od 13. do 14. vijeka, kada je Kotor dobio definisan perimetar bedema oko urbanog jezgra i brijega Sveti Ivan sa moćnim bastionom citadela i kulom kampana na uglu prema moru. Ova prvobitna morska vrata otkrivena su prilikom praženja zemlje iz bastiona Valier, južno od sadašnjih vrata. Starija vrata su bila izvorno ugrađena u platno bedema bez ikakvog ukrasa ili natpisa sa masivnim okvirom i lukom gotičkog stila. Prag im se nalazi na većoj dubini pa se cijeni da su ova vrata zajedno sa dijelom zapadnog bedema bila oštećena i potonula u nekom jačem zemljotresu, najvjerovatnije 1537. godine, pa su bila obuhvaćena novim zidovima bastiona Valier i zasuta zemljom, da bi oko 30 metara sjevernije bila probijena nova sadašnja morska vrata. Tokom prve polovine 16. vijeka vršene su zamašne popravke zapadnog sektora gradskih bedema uz more i sjevernog sektora uz rijeku Škurdu sa kulom kampana na vrhu bastiona citadela, pošto se očekivao napad turskog admirala Hajrudina Barbarose 1539. godine. Do tada je bio dovršen bastion Riva i započet petaugovni bastion Bembo te novi bastioni Valier i Corner sa obje strane gradske tržnice, odnosno markata, a stari gradski bedem 13. i 14. vijeka oblagan je kosom škarpom kako bi se smanjilo razorno dejstvo neprijateljske artiljerije. Pošto je opasnost otklonjena godine 1555. u vrijeme providura Bernarda Reniera, novoprobijena vrata u zapadnom bedemu, zapravo sadašnja morska ili glavna vrata, dobila su bogatu arhitektonsku dekoraciju renesansno-baroknog stila, bunjaste kamene blokove oko luka vrata i isto tako stubove sa pseudoklasičnim kapitelima koji nose široki arhitrav na kome je u sredini bila postavljena ploča sa mletačkim krilatim lavom Svetog Marka, a sa strane inicijali providura Reniera i datacija. U prvom redu BR, u drugom MDLV. Ukras vrata završavao se ravnom pločom u visini polukružnog vijenca koji odvaja kosi škarpirani od gornjeg vertikalnog dijela bedema, a sama vrata bila su mnogo viša i skladnija. Naime, istraživanjima smo utvrdili da se originalni prag vrata nalazi oko 70 cm ispod nivoa sadašnjeg pločnika, što znači da je za proteklih 440 godina od gradnje okolni teren morao biti za toliko nasut, i to iz

0: sata Lasa Radio Kotora donosimo vam informacije o saobraćaju za nedjelju 5. jul 2026. godine. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Tanja Šipčić.
1: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano, pojačana je frekvencija vozila na gotovo svim putnim pravcima u zemlji. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava je od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj zbog radova. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić saobraća se jednom trakom. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci. U zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijacka, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kamperi svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode, jedna osoba zadobila teže, a pet osoba lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: U Kotoru danas dva broda, po podacima Ade Luka Kotor, do 13 sati na vezu Jazamara on Vard, koji potom prelazi na poziciji Sidra 1. Na brodu je 667 putnika i 392 člana posade, a isplovljenje je predviđeno u 17 sati. U 14 sati 50 minuta iz Venecije će uploviti MCC Lirica sa 2000 putnika i 700 članova posade. Kruzer će biti na vezu, a isplovit će u 20 sati i 30 minuta za grčku luku Mikonos. Slijedi pomorski meto izvještaj za nedjelju 5. jul. Upozorenje na otvorenom moru, ponegdje udari sjeverozapadnog vjetra tokom poslijepodneva od 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija na visini jača greben iznad zapada Europe, u prizemlju povišen vazdušni pritisak iznad Jadranskog mora. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru sjeverni i sjeveroistočni 8 do 18 čvorova, na jugu akvatorijuma do 25 čvorova, prema sredini dana u slabljenju. Poslije podne vjetar na otvorenom moru skretanju na sjeverozapadni i u pojačanju na 15 do 25 čvorova, ponegdje sa udarima do 35 čvorova. Tokom noći vjetar će oslabiti na 6 do 16 čvorova i skrenut će na sjeveroistočni i istočni smjer. More 2 do 3 na otvorenom, početkom prognostičkog perioda ponegdje 4, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 33 stepena. Slušali ste informacije o saobraćaju za nedjelju 5. jul.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Rubrikom Dogodilo se na današnji dan nastavljamo program Radio Kotora. Danas je 5. jul. U 1811. godine Venezuela je postala prva južnoamerička država koja je proglasila nezavisnost od Španije. Na današnji dan 1857. godine rođena je Klara Cetkin, njemačka revolucionarka, na čiji je predlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. 1891. godine rođen je Augustin Tin Ujević, hrvatski pjesnik. Pisao je pjesme, eseje, studije, feljtone i putopise. Na današnji dan 1903. godine na zahtjev Jovana Popovića, upravnika Crnogorske pošte, iz Francuske je u Crnu Goru stigao prvi automobil koji je umjesto diližanse obavljao redovni prevoz pošte kod nas. Automobil jačine 15 konjskih snaga mogao je da primi i 9 putnika. 1978. godine u Crnoj Gori je osnovan Institut za strane jezike. Prvi direktor bio je profesor dr. Nikola Sekulić. Na današnji dan 1980. godine švedski teniser Björn Borg pobijedio 5. put uzastopno na turniru u Wimbledonu. A na današnji dan 2002. godine umro je legendarni bejsbol igrač Ted Williams.
1: Devedeset pet zarez tri i 99,0.

Poštovani slušalci, nastavljamo vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora. U našem gradu sunčano, a trenutna temperatura vazduha iznosi 30 stepeni, relativna vlažnost vazduha 28%, a vazdušni pritisak 1017 milibara. Ostanite i u nastavku dana uz naš program. Od 13.30 možete slušati info pregled ključnih tema koje su obilježile kraj ove sedmice, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. U 14 sati slušajte emisiju Čuvari sna, u 14.30 emitujemo info blok i hit nedjelje, a od 14.45 male oglase. Zabavni program Put oko svijeta za 80 i nešto minuta na programu je od 16 sati, infoblok i hit nedjelje od 17.30, a emisija Domaćica koja donosi pregled ex-EU hitova je u 18.05. Sa vama su danas do 14 sati u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju i redakciji Biljana Marković. Želimo vam ugodan ostatak ovog petog julskog dana. Budite u dobrom raspoloženju uz talase Gradskog radija.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet. Saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Za danas nema planiranih isključenja električne energije za područje opštine Kotor, informišu iz CEDIS-a. Danas do 19 sati na snazi je totalna obustava saobraćaja na trećem putu na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog Grada do skretanja za Svetu Vraču radi izvođenja radova na postavljanju novog asfaltnog sloja, saopštavaju iz opštine Kotor. Iz savjeta mjesne zajednice Risan pozivaju mještane da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstveni i funkcionalan život u gradu. Tretman zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor planirano je da se obavi 6. ili 7. jula u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obavješteni, saopštavaju iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Izložba slika Postanalogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. U galeriji Pomorskog muzeja postavljena je izložba Moj grad autorke Romane Milutin Fabris, koju posjetioci mogu pogledati do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi dr. Aleksandar Stjepčević. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru od 7 do 12 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je dr. Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru doktorka Anželika Pejaković. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana J. Martinovića, koji je jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i historijske baštine Kotora. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotora i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. Treća epizoda donosi nam priče o bastionu Citadela i morskim glavnim vratima grada. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu je danas od 9 sati 5 minuta i reprizno subotom od 19.30. U emisiji Nedjeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta nastavljamo razgovor sa edukantkinjom integralne tjelesne psihoterapije Jelenom Marković o savremenom roditeljstvu, emocionalnom razvoju djece i važnosti podrške roditeljima. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu u 19 sati i 30 minuta.

0: studije sa programima Management i bezbjednost Marina i Jahti, Management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, Management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost Marina i Jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: čuvari sna.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Kako su u 20. godine prošlog vijeka odmicale i prelazile u 30. džez je nastavio da dominira muzičkom scenom, emitujući se u radijskim programima i puneći stranice časopisa poput Melody Makera, koji je pokrenut 1926. godine. Tokom ovog perioda modni i muzički stilovi su se postepeno pomjerali sa sirovog jazz stila iz New Orleansa, poznatog i kao hot jazz, ka mekšim aranžmanski složenim varijetetima. Swing jazz, prepoznatljiv po naglašavanju takozvanog offbeat, bio je u usponu, pa se period od 1935. do 1946. godine naziva i erom swinga.

Nakon ekonomskog sloma na Wall Streetu 1929. godine, Velika depresija počela da uzima mah s obje strane Atlantika, pogoršavajući ekonomske probleme proistekle iz Prvog svjetskog rata. Tokom 30-ih vrijednost izvoza se prepolovila, industrijske oblasti su potonule u siromaštvo, a stopa nezaposlenosti više se nego duplirala. Kao odgovor na to, javna potrošnja je smanjena, a porezi povećani, što je dovelo do dodatne nezaposlenosti i depresije. Stoga je ne čudi što je nevolja našla svoj put i do muzike, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime, Yipa Harburga i Jaya Gornia iz 1932. godine počela da se doživljava kao svojevrsna himna ere Velike depresije.

decenije se završila kultnim izvođenjem pjesme Somewhere Over the Rainbow Judy Garland u izuzetnom filmu Čarobnjak iz Oza, produkcijske kuće Metro Goldwyn Mayer.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet. Saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Za danas nema planiranih isključenja električne energije, za područje opštine Kotor informišu iz CEDIS-a. Danas do 19 sati na snazi je totalna obustava saobraćaja na trećem putu na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog grada do skretanja za Svetu Vraču radi izvođenja radova na postavljanju novog asfaltnog sloja, saopštavaju iz opštine Kotor. Iz savjeta mjesne zajednice Risan pozivaju mještane da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstveni i funkcionalan život u gradu. Tretman zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor planirano je da se obavi 6. ili 7. jula u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obavješteni, saopštavaju iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. U galeriji Pomorskog muzeja postavljena je izložba Moj grad autorke Romane Milutin Fabris, koju posjetioci mogu pogledati do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutra ujutru doktorka Anželika Pejaković.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe

0: put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom julskom izdanju otkrivamo kako se pojedini evropski gradovi bore sa vrelinom koja hara ovih dana. Otkrivamo posao i snova tokom mundijala. Najavljujemo i filmske hitove ovoga ljeta. I slušamo novi hit single Taylor Swift, koji je specijalno pisan za peti nastavak čuvenog animiranog filma Toy Story. Tokom ovoga ljeta u rubrici Pola sata bez riječi slušat ćemo muziku iz popularnih filmova. Za početak podsjećamo se velikih hitova iz filma Kosa. U muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. Krećemo sa šampionom ove liste.

Kada je Kevin Kotoko saznao da je izabran za jednog od glavnih Foxovih posmatrača svjetskog fudbalskog prvenstva, ni jednog trenutka nije oklevao da prihvati ponudu. Uostalom, koji bi pravi ljubitelj fudbala odbio priliku da zaradi $50,000 gledajući svih 104 utakmice ovogodišnjeg mundijala. Jedina začkoljica je bila ta što će morati da svaku utakmicu prati iz posebno izgrađene staklene kocke usred Times Square u New Yorku, kao i da poslodavcima saopšti da se neće pojaviti na poslu tokom svjetskog prvenstva. Dao sam otkaz, priznaje Kotoko, inače navijač Liverpoola iz Floride, koji radio kao konobar u jednom restoranu. On će 6 sedmica dijeliti ogromnu staklenu akvarijumsku prostoriju sa Austinom Franklinom, nakon što su njih dvojica izabrani među hiljadama kandidata koji su na društvenim mrežama objavljivali video snimke u kojima su objašnjavali zašto baš oni zaslužuju ovaj specifični posao. Njihov zadatak je da tokom turnira prave sadržaje za društvene mreže, bilježe svoje reakcije i komuniciraju sa navijačima. Franklin, koji za sebe kaže da je influencer iz Filadelfije, ističe da je ovo iskustvo nestvarno, ali veoma zabavno. Pomalo imam osjećaj kao da sam u realityu Trumanov show. Ponekad i potpuno zaboravim gdje smo. Gledam utakmicu nekoliko minuta, onda pogledam Kevina, a onda vidim gomilu ljudi koje posmatra nas. Sve je to prilično neobično. Kotoko dodaje da pokušavaju da ostanu prirodni, uprkos činjenici da su stalno pod lupom javnosti. Također se trudimo da budemo i autentični. Potrebno je pronaći ravnotežu između toga da budemo potpuno posvećeni utakmicama, ali da istovremeno pokažemo ljudima šta zapravo radimo. Njihovo prisustvo na jednoj od najprometnijih lokacija u Njujorku izazvalo je veliko interesovanje prolaznika. Jedan radoznali posmatrač čak je i pitao da li će oni zaista živjeti u toj kocki tokom cijelog turnira, dok Franklin kaže da im ljudi najčešće postavljaju pitanje gdje odlaze u toalet. Njima je na raspolaganju luksuzni hotel odmah iza ugla, a u staklenoj kocki služe im obroke inspirisane kuhinjama

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Montenegro.
1: Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija
2: Ovo je
1: Sfera zvuka.
2: Sfera zvuka. Dobrodošli u Sound Day Live. Naši prvi muzički gosti Marko Vlahović i Boka All Stars. Imamo i goste Mihajlo Miha Radonjić i BG Funk.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.